Oh, yes, you did. But I'm gonna keep on trying.

0: gotta go.
1: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
1: Baby, make it!

to see you strut up and down the floor.

speedboat over there.

I tokom dana će se zadržati sunčano vrijeme uz porast dnevne temperature iz sata u sat. Ono što u najavi još bih da kažem jeste da sa vama ovog ponedjeljka se druže u tonskoj režiji Tatjana Tanja Jovančević, u studiju Snežana Milić. A tu smo sa vama najprije do 8.30 uz one prve informacije vezane za vrijeme i stanje na putevima u Crnoj Gori i još neke servisne, a od 8:30 do 10:30 jutarnji program Berane grad koji volim, koji ćemo ispuniti pravim informacijama i dobrom muzikom, onako kako smo vas i navikli. A kasnije ćemo odmotavati dan uz naše redovne programske sadržaje, informativu u 9 mini flešu, 10, 11 i 12 fleš, u 14 i 17 fleš plus, zatim uz rubrike Dogodilo se na današnji dan, Riznica mudrosti, a i ovog ponedjeljka prelistavamo dnevne novine u Crnoj Gori i informišemo vas o tome šta pišu danas. Danas i sportska emisija Sport, muzika, sport, bit će zanimljivo. Govorit ćemo o tome u nastavku jutra, a o ono što također preporučujemo na našim talasima u popodnevnim satima u 16 sati minuti za klasiku. Dakle, evo, ako sam nešto propustila, već ću se sjetiti u nastavku ovog jutra, ali više nego dobri razlozi da i ovog jutra budete uz naše talase. Osam sati i četiri minuta, družit ćemo se ovog jutra i sa našim sponzorima. Sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Sponzor vremenske prognoze, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. Kao što rekoh, priča i muzika pred nama i vama. Počinjemo muzikom i pjesmom Vam želimo dobro jutro. Slušamo jedan od noviteta ovog jutra, Jakova Jozinovića, i Na mjestu molim.

Dobro jutro još jednom za sve vas koji ste se malo uspavali ovog jutra i možda imate sindrom ponedjeljka da ne možete da zaspete u nedjelju veče i onda se teže budite u ponedjeljaka. Negdje statistika kaže da puno ljudi, ne biste ni vjerovali koliki broj u svijetu, boluje upravo od tog, ako možemo reći, boluje sindroma ponedjeljka. Ali evo, mi se družimo sa vama, rekla sam u najavi, ponedjeljak je 15. jun, gdje smo po sredini mjeseca koji će za koji dan biti mjesec ljeta i zakoračit ćemo u ono najljepše godišnje doba, makar što se tiče odmora koje ste, nadam se, isplanirali. Mi u nastavku donosimo informacije o vremenu i stanju na putevima u Crnoj Gori. Trenutno u našem gradu sunčano vrijeme uz ugodnih 18 stepeni. Što se tiče nastavka dana, bit će pretežno sunčano, u slab do umjeren razvoj oblačnosti. U popodnevnim satima ponegdje moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina, ali se za naš grad ne prognozira što se tiče današnjeg dana. Duvaće uglavnom slab do umjeren vjetar, najčešće južnih smjerova, a najviša dnevna temperatura danas u Beranama 28 stepeni. Sponzor vremenske prognoze je zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. A što se tiče informacije iz Automoto Saveza Crne Gore, oni nas ovog jutra informišu da se saobraća uz povoljne vremenske uslove za vožnju. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije. Apeluju na vozače da prilagode brzinu i način vožnje stanju na putu. I ovog jutra iscrpno nas informišu o stanju na putevima u smislu izvođenja radova na pojedinim putnim pravcima i izmijenjenog režima saobraćaja do kojeg dolazi upravo zbog tih radova, pa vas u nastavku informišemo o nekim od njih. Tako se do završetka radova odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenični u terminima od 8 do 17 časova zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu R30 dionica ulaz u Petnicu. Na istom putnom pravcu, ali na potezu Bioče-Lješnica, do 30. juna odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 13 do 17 sati zbog izvođenja radova. Što se tiče još nekih putnih pravaca na kojima dolazi do zastoja zbog izvođenja radova, nadamo se da ćete posjetiti sajt Automoto Saveza i informisati se o svemu onome što vas interesuje, a možda se odnosi na onaj putni pravac gdje ćete se uputiti ovog jutra ili danas. Mi smo za vas izdvojili još jednu informaciju, a tiče se sjevera države. Naime, od 16.6. do 18.6. saobraća se dvosmjerno i odobrava se promjena režima saobraćaja na putnom pravcu Pljevlja-Žabljak preko mosta na magistralnom putu M6 dionica na rijeci Čehotini zbog montiranja cjevovoda. A ono što je novina također je da se od danas zabranjuje saobraćaj teretnih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona sve do 15. septembra, dakle od danas od 15. juna do 15. septembra i to od ponedjeljka do petka u vremenu od 19 do 24 sata i subotom i nedjeljom u vremenu od 17 do 24 sata na sljedećim dijelovima magistralnih puteva. M1, granični prelaz Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukobin,
zatim M2 Podgorica, Sotonić i Petrovac, M3 Podgorica, Mioska, Kolašin i M10 Podgorica, Cetinje, Budva. Iz Automoto Saveza Crne Gore dodaju da je intenzitet saobraćaja umjeren, a tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Podsjećamo vas da pozivom na broj 19807 možete se informisati o svemu onom što vas detaljnije interesuje, ali i treba da znate da na ovaj broj dobijate i službu pomoći na putu, koja je na usluzi građanima Crne Gore 24 sata. I u ovom bloku informacija, nažalost, opet govorimo o crnoj statistici na našim putevima i velikom broju saobraćajnih nezgoda kojima svjedočimo posljednjih dana, a nažalost bilo je i smrtnih posljedica. Tako se u protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo 13 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe zadobile teže, a 8 osoba lakše povrede.

8 je sati i 19 minuta, pravo vrijeme da pomenemo sponzora tačnog vremena na našim talasima, to je Poliklinika Stojanović Medical Berane. Nastavljamo sa muzikom, slušamo Noćni ritam i pjesmu Sad se lakše diše.

Još par servisnih informacija pripremili smo za vas, poštovani slušaoci. Evo, 8 sati 26 minuta, sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Danas će zbog planiranih radova na mreži bez napajanja električnom energijom u terminu od 8.30 do 14.30 ostati dio sela Petnjik. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom, saopštili su iz CEDIS-a. A podsjećamo mlade ljude iz našeg grada da je kompanija Coca-Cola Crna Gora i Zavod za zapošljavanje Crne Gore kroz inicijativu Coca-Cola podrška mladima su organizovali besplatne edukativne radionice u Bijelom polju i našem gradu. Radionice pod nazivom Od prve prilike do sopstvene priče o uspjehu namijenjene su mladima od 16 do 30 godina koji žele da unaprijede svoje profesionalne vještine, razumiju poslovno okruženje i dobiju inspiraciju za razvoj karijere. U našem gradu radionica će biti održana u četvrtak 18. juna u 10 časova u velikoj sali opštine Berane.

8:45, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Hajmo još malo muzike na našim talasima. Dobri stari Hari Matahari, evo i rimovala sam i pjesma Odavno si ti u srcu mom, a nadamo se da i mi imamo malo mjesta u vašim srcima.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobuskim stanicama.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Mini flaš u 9.
2: Zajednica opština Crne Gore objavila je priručnik za izradu propisa jedinice lokalne samouprave autora Dragana Šoća, prvi dokument ove vrste u Crnoj Gori namijenjen unapređenju kvaliteta, usklađenosti i jednoobraznosti lokalnih propisa. Priručnik pruža praktične smjernice za pripremu, izradu i donošenje lokalnih akata uz pregled ključnih pravno-tehničkih pravila, primjere dobre prakse i preporuke za unapređenje normativnog rada lokalnih samouprava, saopšteno je iz zajednice opština. Konkurs za upis polumaturanata u 51. srednju školu u Crnoj Gori najvjerovatnije će biti raspisan ove sedmice. Prema nezvaničnim informacijama, iz osnovnih škola izašlo je nešto oko 7400 učenika, kojima će širom Crne Gore biti dostupno više od 10200 mjesta u srednjim školama. Programi gimnazijskog obrazovanja ponudit će oko 2500 mjesta za nove đake, dok će u stručnim školama na programima u četvorogodišnjem trajanju biti gotovo 5000 mjesta. Kada su u pitanju programi u trogodišnjem trajanju, u školama ima mjesta za više od 2500 novih đaka, a umjetničke škole ponudit će gotovo 200 mjesta. Žiri za dodjelu nagrade 21. jul u ovoj godini uputio je javni poziv svim pravnim i fizičkim licima, udruženjima, grupama građana sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Beranama, da od danas do 1. jula mogu dostavljati svoje predloge za nagradu. Nagrada 21. jul povodom dana opštine Berane dodjeljuje se kao poseban oblik priznanja za najbolje ostvarene rezultate u svim oblastima rada i stvaralaštva koji su od izuzetnog značaja za razvoj opštine Berane. Kompanija Coca-Cola Crna Gora i Zavod za zapošljavanje Crne Gore kroz inicijativu Coca-Cola podrška mladima organizuju besplatne edukativne radionice u Bijelom polju i Beranama. Radionice pod nazivom Od prve prilike do sopstvene priče o uspjehu namijenjene su mladima od 16 do 30 godina koji žele da unaprijede svoje profesionalne vještine, razumiju poslovno okruženje i dobiju inspiraciju za razvoj karijere. U Beranama će radionica biti održana u četvrtak 18. juna u 10 časova u velikoj sali opštine Berane. Oko 70 dječaka i djevojčica fudbalskog kluba Akademija Berane proteklih dana boravila je u Bosni i Hercegovini na međunarodnim fudbalskim turnirima i predstavljali su svoj klub, grad i državu. Mladi Beranci uspjeli su da osvoje turnir ostavivši za sebe brojne renomirane klubove, među kojima su Crvena zvezda, Željezničar Sarajevo i OFK Beograd. Posebno priznanje pripao

sreće ove stvari još će jednom doći. Kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh

0: Jutarnji program. Berane, grad koji volim.
1: Ugodnih 19 stepeni trenutno u našem gradu, sunčano je, a tako će biti tokom dana uz malo oblaka, tako najavljuju meteorolozi. Sponzor vremenske prognoze na našim talasima, zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane. A mi u nastavku govorimo o upisu polumaturanata u srednje škole u Crnoj Gori. Konkurs za upis u 51 srednju školu u Crnoj Gori najvjerovatnije će biti raspisan ove sedmice, pišu današnje vijesti. Kako navode prema nezvaničnim informacijama, iz osnovnih škola izašlo je nešto oko 7400 učenika, kojima će širom Crne Gore biti dostupno više od 10.200 mjesta u srednjim školama. Tako će programi gimnazijskog obrazovanja ponuditi oko 2.500 mjesta za nove đake, dok će u stručnim školama na programima u četvorogodišnjem trajanju biti gotovo 5.000 mjesta. Kad su u pitanju programi u trogodišnjem trajanju, u školama ima mjesta za više od 2.500 novih đaka, dok će umjetničke škole ponuditi gotovo 200 mjesta. Prijave na konkurs će se kao i ranijih godina podnositi elektronski preko portala upisi.edu.me, a učenik koji prvi put koristi aplikaciju za upis treba prethodno da se registruje. Prema pravilniku o načinu, postupku i vrednovanju kriterijuma za upis u gimnazijama se vrednuju opšti uspjeh u posljednja tri razreda osnovne škole. Rezultati sa eksterne provjere znanja iz maternjeg jezika, matematike i jednog izabranog predmeta, ocjene iz nastavnih predmeta značajnih za nastavak školovanja, kao i postignuti uspjesi na državnim i međunarodnim takmičenjima. Prema pravilima pri upisu u prvi razred u srednje stručne škole, kandidatima se boduje opšti uspjeh, računa se prosjek iz 7., 8. i 9. razreda, čiji se zbir dijeli brojem 3, a dobijeni rezultat zaokružuje se na 2 decimale. U svakom slučaju polumaturantima, svršenim polumaturantima želimo da uspiju da se upišu u one škole koje su obradovali, koje su odabrali, a evo kako smo čuli, vrednovat će se sve prema pravilniku, a škole su dužne da svakodnevno izbacuju na oglasnim tablama rezultate upisa, tačnije redoslijed onih kandidata koji se prijave. Sponzor tačnog vremena na našim talasima Poliklinika Stojanović Medical Berane, tačno je 9:26. Do 10:30 naših oglasa ostalo je taman toliko vremena da poslušamo Borisa Režaka i Gospodsku ulicu.

0: vaš jutarnji ritam. Radio Berane.
1: Sigurni smo da smo vaš jutarnji ritam i da se družite sa nama kroz jutarnji program u kojem evo najavljujemo kulturna dešavanja u našem gradu, a bit će ih ovog ljeta, sigurna sam, u okviru Beranskog kulturnog ljeta, koje će vjerovatno negdje kao i prethodnih godina početi početkom jula, ali o tom potom. Sada najavljujemo pozorišnu predstavu, o čemu se radi, slušajte u nastavku. Predstava jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih autora i glumaca Zijaha Sokolovića, Demokratija, biće odigrana na sceni Centra za kulturu u četvrtak sa početkom u 20 časova. Predstava nam donosi duhovitu i aktuelnu priču o demokratiji, društvu i čovjeku savremenog doba. Uz glumca Dražena Šivaka, Sokolović publiku vodi kroz spoj kabarea, satire, istorijskih motiva i savremenih političkih tema od antičke Grčke do današnjice. Uz humor, ironiju i snažnu interakciju sa publikom, predstava otvara pitanja slobode, odgovornosti, vlasti i uloge pojedinca u društvu. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. A iako se odnosi na narednu sedmicu, evo u ovom bloku vas možda na vrijeme informišemo o tome da će izložba grafika pod nazivom Crno-bijela rapsodija autora Velimira Matejića iz Beograda biti otvorena u utorak 23. juna u 20 časova u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića. Matejić je rođen 34. godine u Beranama, diplomirao je na Biološkom fakultetu u Beogradu, a osnove umjetničkog obrazovanja stekao je u Šumatovačkoj školi crtanja u ateljeu Lize Križanić. Izlagao je na 100 samostalnih i preko 400 kolektivnih izložbi, a dobitnik je i brojnih nagrada iz oblasti grafike. Član je Udruženja likovnih umjetnika Srbije i likovnih umjetnika Vojvodine. Organizator izložbe je javna ustanova Centar za kulturu Beranek.

0: U nastavku jutarnjeg programa, poštovani slušaoci, za vas donosimo akcente iz emisije U fokusu, u kojoj smo ugostili članove dramske grupe Čičagliša osnovne škole Vuk Karadžić iz našeg grada, koji su izveli predstavu Kraljevski festival u okviru pratećeg programa 55. festivala dramskih amatera Crne Gore u Bijelom polju. Kao što rekoh, ugostili smo neku od dječica iz ove predstave sa učiteljicom Tatjanom Veljić, pa u nastavku poslušajte razgovor. Gospođo Veljić, da predstavimo na početku predstavu Kraljevski festival i ono što se desilo u Bijelom polju. Znam ja, jer sam ispratila taj dio, da ste sa ovacijama dole ispraćeni nakon završetka i nakon spuštanja na kraju onog dijela i završnog dijela predstave.
1: Jeste, mada ovo nije predstava koju smo mi prvi put izvodili. Sa ovom predstavom su učestvovali ista ekipa i na opštinskom takmičenju dramskih amatera osnovnih škola, gdje smo osvojili neke fine, zavidne nagradice, a to je nagrada za najbolju žensku sporednu ulogu, Vještice Vece, Lucija Kastratović, za najbolji glumački par, Jakov Barektarović kao Pastrilino i Dunja Ćulafić kao princeza Keza, i također smo osvojili nagradu za najbolji kostim. I ovdje smo bili fantastično dočekani, fantastična je bila reakcija publike i to nam je dalo nekako vjetar u leđa i da se prijavimo na festival dramskih amatera Crne Gore u Bijelom polju. Nismo očekivali uopšte bilo šta, lajte da se prijavimo, ali prijatno iznenađenje kad su nas pozvali i kazali da učestvujemo. Još ljepše je bilo nakon predstave, kad smo vidjeli kako su svi odreagovali i da su bili puni samo riječi hvale, što nam daje vjetar u leđa za dalje. Šta da kažem o ovoj predstavi? Kraljevski festival je predstava koju je napisao Tode Nikoletić i koja je mnogo puta igrana i otkad sebe. I svi je manje više znaju, na svak na svoj način igra ovu predstavu i doživljava je. Ja sa svojim drugarima, svojom dječicom sam je doživljala na jedan način i tako smo je predstavili, ali očito način na koji smo je predstavili, došlo, vidimo da je to ono pravo, kako i treba.
0: Kad već govorimo o radu sa djecom, znamo da iza svakog nastupa stoje probe, učenje teksta, dogovori, trema pred izlazak na scenu. Kako se djeca nose s tim, i mada će nam i oni negdje u nastavku razgovora odgovoriti na to, ali se meni čini da je ono najljepše što karakteriše taj rad, a vi me razuvjerite ako ja pogrešno mislim, je druženje i njihovo zajedničko stvaranje jedne predstave.
1: Joj, zaista ste kazali pravo. Zaista, najljepše je druženje, zajedničko stvaranje, a onda branje plodova, sve i uspješno branje plodova tog rada. Prvo moram da napomenem sva 22 člana naše ekipe koje su učestvovali. Kralj Malj, to je Dušan Šebek, u ulozi kraljice Mice, Ksenija Tajić, princeza Keza Dunja Ćulafić, Pastrilino Jakov Barektarović, savjetnik Zloća Veljko Trifunović, Ludu Gudu tumači Dunja Zečević, Vitezovi od Sirije Ognjen Boričić, od Proje Konstantin Ščekić, Vitez od Makaronije Petar Maslovarić, a Vitez od Slamarice Arsenije Ščekić. Naravno, tu nam je i sluga Cuga, Miloš Milićević, Paževi, Kalina Stanković i Zona Barektarović, Vještica Veca Lucija Kastratović, muzičari Darija Stanković, Lazar Dubak, Marko Zečević, Sava Novović, Dvorske dame Najla Duraković, Jovan Obradović, Sofija Trifunović i Jana Drobnjak.
0: Drago mi je da ste ih sve pomenuli. Pozdrav i ostaloj dječici. Evo, rekli smo da nas...
1: To je ta ekipica gdje se mi zajedno srodimo i budemo u pravom smislu te riječi porodica.
0: Kada sam pitala ko bi prvi htio da nešto kaže vezano za ovu predstavu i glumačko iskustvo, princeza Keza se javila odmah, naša Dunja Ćulafić, što je meni odmah bio pokazatelj da evo ni u ovom gostovanju nema treme, ako je nemate na pred publikom, onda ne bi trebalo da je imate ni u radiju. Draga Dunja, evo, kaže za naše slušaoce nešto o princezi.
2: Dobar dan, ja sam Dunja Ćulafić i veliko mi je zadovoljstvo što sam sa mojim drugaricama i drugovima igrala još jednu pozorišnu predstavu. U pitanju je predstava Kraljevski festival. Mi smo učestvovali na takmičenju među osnovnim školama u našem gradu i osvojili smo nagradu za najbolju žensku ulogu, za najbolji partnerski odnos i za najbolje kostime. Ja sam igrala jednu od glavnih uloga, princezu Kezu. To je lik mlade princeze Eme, zimice njenih roditelja na dvoru. Ona je ćerka, naslednica velikog kralja i u predstavi se organizuje njeno vjenčanje. Meni je uloga bila veoma zanimljiva, najviše zbog toga što sam svo vrijeme predstave ja igram uobraženu i razmaženu princezu, a to nije stvarno tako, nego se tek na kraju, kada se završi takmičenje među vitezovima koji se bore za njenu ruku, dokazuje da je ona vrlo mudra i zato se udaje za poštenog viteza. I mislim da predstava ima lijepu poruku, da nije dobro varati nikada i da pravda i dobro uvijek pobeđuje.
0: A sada, evo, prilika da njeno visočanstvo, kraljica Mica Ksenija Tajić, kaže nešto o samom liku koji je glumila, čuli smo da je u pitanju kraljica Mica, ali o tome da li si imala tremu, koliko voliš glumu i prosto da nam kažeš nešto više o tvojim promišljanjima.
3: Dobar dan, ja sam Ksenija Tajić, u predstavi Kraljevski festival bila sam u ulozi kraljice Mice. Uloga je bila mnogo drugačija i izazovnija od mojih prošlih uloga koje sam glumjela. Trebala sam u ulozi da budem gorda i odlučna jer sam ipak bila kraljica.
0: Da, takve su kraljice. Je li uspjela u tome, Tanja?
1: Jest.
0: Potpuno.
1: Zaista jest. Imala je pravo kraljevsko držanje i ona i Dušan Šebe kao kralj Malj.
0: Da. A je li bilo treme, Ksenija?
3: Ja veoma volim da glumim u predstavama, svakoj se posebno radujem i nikad nemam tremu jer se na sceni osjećam sigurno i snažno, pa bih rekla da se uvijek radi onakoj pozitivnoj tremi.
0: Zašto baš gluma? Znamo da u školi ima raznih sekcija i drugih nekih mogućnosti da se kroz to izrazite, jesi li to prepoznala u sebi kao ljubav?
3: Pa ja nisam znala ranije da imam dara i smisla za glumu, dok to u meni nije prepoznala moja učiteljica Tanja Veljić i na tome sam i mnogo zahvalna.
0: Kad smo već kod kraljice, da uključimo u razgovor i kralja Malja Dušana Šebeka, isto vaše visočanstvo, dobar dan. Evo, predstavi se našim slušalcima i kaže nešto o svojoj ulozi.
4: Dobar dan, ja sam Dušan Šebek, učenik 5. razreda osnovne škole Vuk Karadžić. U predstavi Kraljevski festival glumim kralja Malja koja mi je dosadno i traži zabavu. Nije mi bilo teško da se uživim u ulogu jer ja uvijek tražim neku zabavu. Mnogo je bilo teže glumiti mladoženjinog oca u prošloj predstavi. Tada sam glumio seljaka. Volim da glumim, jer kroz glumu mogu da budem neko drugi, a i zabavno je. Svaka predstava je nova avantura i novi izazov.
0: Evo jedna djevojčica koja ni po čemu ne podsjeća ni izgledom, ni senzibilitetom na vješticu Vecu, ali je uspješno iznijela tu ulogu, Lucija Kastratović, dakle u predstavi Vještica Veca. Pa evo, Lucija, da i ti podijeliš sa našim slušaocima tvoje iskustvo iz ove predstave.
5: Dobar dan, zovem se Lucija Kastratović, glumila sam vješticu Vecu u predstavi Kraljevski festival. Ona možda izgleda strašno zbog kostima i šminke, ali uvijek izazove osmijeh kod publike, to jest djece. Dobila sam nagradu za najbolju žensku epizodnu ulogu na dječjem festivalu amaterskog stvaralaštva koje se održalo u martu u Beranama.
0: Lucija, kako si zavoljela ulogu vještice Vece i uopšte glumu?
5: Pa mogu da kažem da sam glumu zavoljela zbog naše učiteljice Tatjane Veljić koja nam je pokazala prve glumačke korake.
0: Je li bilo treme, Lucija, pred izvođenjem?
5: Pa, pred prvi nastup sam možda i malo trema, ali sad kad sve više i više nastupamo, sve manje i manje. Sad više nemam ni potrebu za tremom.
0: Evo, još jedan dječak je u predstavi bi imao zapaženu ulogu. To je uloga pastira Lina i Jakov Varjektarović. Jakove, kako si ti iznio ovu svoju ulogu i kako si doživio uopšte ovu predstavu?
4: Dobar dan svima, moje ime je Jakov Barjektarović i u predstavi Kraljevski festival imamo ulogu pastira Lina. Pastir Lina je pozitivan lik i jako pametan. Princezu osvaja svojom iskrenošću, dobrotom i lijepim pjevanjem. Na kraju predstave saznaje se da je Lino sin crnog viteza i time oduševi kralja i kraljicu.
0: Evo, predstavio si nam svoj lik i čula sam od Tanje da u stvari ste svi bili odlični, ajde da ne bih i da izdvajam nikoga, ni učiteljica nije izdvajala, pohvale su stizale za sve vas i za sve glumce, one koje danas nisu sa nama u studiju. Zašto ti, Jakove, voliš da glumiš?
4: Pa, ako mi svi kažu da mi gluma dobro ide, ja ne bih volio da se bavim njome. Više bih volio da bude matematičar kao moj pokojni deda, možda i poznati atletičar ili oboje.
0: Jesi li ti imao tremu ili uopšte trema nešto što priznate jedni drugima, a onda kažete ne treba da bude treme?
4: Pa, prošle godine sam imao dosta treme, ali ove godine nisam, nimao.
0: Ništa, bravo i za to. Evo, kako je Lucija rekla, trema uopšte nije potrebna. Za kraj smo ostavili, ne bez razloga, Dunju Zečević, evo dvije Dunje danas u studiju, i Ludu Gudu. Dunja, kakav je tvoj lik bio?
6: Dobar dan, ja sam Dunja Zečević, peti sam razred osnovne škole Vuk Karadžić. U predstavi Kraljevski festival glumila sam lik Lude Gude. Ona voli da jede, zato i ima ime Luda Guda. Uvijek je na sceni sa nečim što bi se moglo pojesti. Smiješna je, zanimljiva i ne baš laka uloga. Lik koji voli istovremeno i dobro da jede i da uživa u bogatstvu. U sjenci je savjetnika Zloće. Sa njim smišlja razne spletke kako bi se domogli kraljevskog bogatstva. Na kraju se otkriva prevara i zajedno sa savjetnikom Zloćom bude kažnjen. Ono što mi je bilo najteže jeste kako da se izborim da istovremeno jedem, trčim, skačem i pravim vrtolomije na sceni. A na sebi imam kostim debele osobe u kojem se znojim. Mada uživam u tome, moram priznati. Posebno kada čujem da mi se publika smije da glumim pojedine dijelove. Ja volim glumu zato što obožavam da uskočim u neki lik koji nema veze sa Dunjom Zečević. A tek kad čujem smijeh i aplauz podrške, tada sam još više motivisana. Prošle godine nisam htjela da glumim. Bilo me je strah. Učiteljica me nije tjerala. Dala mi je sporednu ulogu samo da se pojavim na scenu sa grupom djece. Tek tada, kad sam prošla kroz probe i nastupe, dobila sam želju da probam neku ozbiljniju ulogu. Kada sam dobila ulogu Lude Gude, moje sreći bilo nije kraja.
7: Lijepo jutro nad dolinom Lima. Berane, grad koji volim.
0: I na najljepši mogući način uz divnu dječicu iz osnovne škole Vuk Karadžić, mlade naše glumce, završavamo i završili smo druženje u jutarnjem programu našeg i vašeg radija. Sa vama su ovog jutra bili u tonskoj režiji Tatjana Jovančević, u studiju Snežana Milić. Želimo vam prijatan ostatak ovog ponedjeljka 14. ili 15. juna i uz preporuku da ostanete uz naše talase i ostale programske sadržaje našeg i vašeg radija.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampe.
2: Na talasima Radija Berane pratite pregled štampe za ponedjeljak 15. jun. U dnevnim novinama Dan možete pročitati istraživanje dana o socijalnoj zaštiti i državnoj pomoći u Crnoj Gori, transparentnost socijalnih fondova u uslovima rasta i siromaštva. U siromaštvu živi najmanje 120.000 građana, a pomoć prima svega njih 14.974. Samohrani roditelji, osobe sa invaliditetom i porodice sa djecom tvrde da od državnih davanja ne mogu preživjeti dok većina ispitanika sumnja u pravičnu raspodjelu socijalnih fondova. U Danu možete pročitati detalje optužnice protiv šestorica okrivljenih za krijumčarenje većih količina marihuane preko Crne Gore u države regiona. Droga iz Albanije rasturana po komšiluku. U akciji za ljudska prava očekuju da se Ustavni sud što prije izjasni o ustavnosti zakona o AMB-u i o unutrašnjim poslovima, spriječiti nadzor bez kontrole i stvaranje partijske policije. U Danu pročitajte, specijalno tužilaštvo pokrenulo postupak protiv tri navodna člana Zvicerove kriminalne grupe, novac od kokaina za zgrade u Tivtu. Dan vam donosi, novim zakonom o zaštiti potrošača usvojili smo evropske propise, ali po doktoru Jovanu Rabrenoviću glavni posao tek predstoji, prava moraju da zažive u praksi. U dnevnim novinama Dan možete pročitati uspostavljanje dobrih odnosa sa susjedima, jedan od važnijih ispita za Crnu Goru na evropskom putu. Što budemo bliži Evropskoj uniji, jačaće pritisci komšija. Vijesti vam donose, izbor članova upravljačkog tijela javnog servisa produbljuje jaz između vlasti i opozicije u ključnom periodu za Crnu Goru. Savjet testira platformu DPS-a. DPS poziva vlast da obustavi proces, odgovaraju im da bi političko usaglašavanje kandidata značilo suspendovanje zakona i uvođenje partijskog veta. Pušenje je dalje veoma rasprostranjeno, industrija se sve više okreće djeci, veliki problem u oblaku dima. Vijesti vam donose, ministar pravde najavljuje pomoć Italije kako bi se uredila oblast zloupotrebe vještačke inteligencije. Novim zakonima udarit će na mafiju. Organizovane krimi grupe među prvima usvajaju nove tehnologije. Najčešći oblici zloupotreba uključuju deepfake sadržaj za prevare i ucjene, generisanje lažnih identiteta i dokumenata, korišćenje OL za prikrivanje tragova i komunikacije, kaže Bojan Božović. Vijesti vam donose član Upravnog odbora Evropske organizacije za igre na sreću Filip Jelević kaže da su nelegalne platforme za klađenje veliki problem u Evropskoj uniji. Kriminal i prevare iza ilegalnih sajtova. Trećina kocke u Evropskoj uniji odvija se na crno bez plaćanja poreza. U vijestima pročitajte poništen tender Ministarstva javnih radova, ponude za Semolj opet na provjeri.

0: U pobjedi možete pročitati Marijan Šarec, izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru. Biće u najmanju ruku neobično ako u sljedećoj vladi budu oni koji ne prihvataju nezavisnost Crne Gore. Tokom ratifikacije ugovora svi će gledati kako stvari stoje u Crnoj Gori. Svaki poremećaj stabilnosti ili bilo čega mogli bi u zemljama Evropske unije iskoristiti oni političari koji nisu skloni proširenju, pa bi rekli, evo vidite, nisu spremni, kazao je Marijan Šarec. Pobjeda vam donosim, profesorica i predsjednica Crnogorske panevropske unije kazala da u finalnoj fazi pregovora sa Evropskom unijom nije dovoljno samo usvajanje zakona, već njihova primjena, institucionalna stabilnost i politički konsenzus. Đurović, evropski proces mora biti iznad dnevne politike, odgovornost je i na vlasti i na opoziciji. Lista otvorenih pitanja sa Hrvatskom je povećana i sporo se rješavaju, a vrijeme ističe. Moguće je čak i da se ovo pitanje relaksira tako što će se zatvoriti poglavlje 31, a suštinski sve te teme preseliti u poglavlje 23, gdje Hrvatska može da zatraži partnere među državama članicama Evropske unije po pitanju ljudskih prava sa nekom otvorenom pitanjem. Nadamo se da će se i komisija uključiti, te da će se na kraju ova pitanja ipak riješiti u duhu dobre bilateralne saradnje, poručila je Gordana Đurović. U pobjedi pročitajte, djeca ne sazrijevaju po školskom kalendaru. Dijete koje još nije dovoljno zrelo za prvi razred sačekat će upis u školu. Stručnjaci objašnjavaju da to nije dramatično. Biti predškolac još godinu dana nije poraz, već faza razvoja. Odgađanje upisa za prvake ne bi posmatrala ni dramatično ni površno, jer dijete ne sazrijeva po administrativnom kalendaru, nego po sopstvenom razvojnom ritmu. Polazak u prvi razred nije samo pitanje da li dijete zna slova, brojeve ili boje. Mnogo važnije je da li može da se odvoji od roditelja, prati uputstvo, sačeka red i bude dio grupe, ističe psihološkinja Adriana Pejaković. Reakcija Ministarstva vanjskih poslova na nove optužbe Aleksandra Vučića. Niko te ne nagrdi kao grdni.
1: Radio Berane.
0: U pobjedi pročitajte, stav Crna Gora ne smije propustiti šansu za ulazak u Evropsku uniju. Pobjeda vam donosi, slučaj iz 2018. godine opominje koliko je domaći sistem bio nemoćan pred očiglednim sumnjama u trafiking arheološkog nasljeđa. Kako je Crna Gora povjerovala podrumu? Priča o Kotorskom podrumu danas zvuči još nevjerovatnije nego 2018. godine, jer ako je tada državi bilo dovoljno da pred sobom ima otkupne listove, kopiju pasoša i izjavu čovjeka koji svojom riječju pokriva porijeklo hiljada arheoloških predmeta, onda se mora postaviti pitanje da li je Crna Gora slučajno ili namjerno propustila da prepozna klasičan obrazac legalizacije sumnjive robe preko domaćeg posrednika. Pratili ste pregled štampe za ponedjeljak 15. jun.

0: Radio Berane.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051-241-240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
1: Napravite
6: najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Sport, muzika, sport.
1: A evo, Žarko, da se opet vratimo ovom najaktuelnijem rekordu. Koliko tebi zapravo znači što se Berane, odnosno naš grad, da kažemo tako, stoji uz tvoje ime na tako nekom važnom sajtu i pored, naravno, svako je čuo za Guinnessovu knjigu rekorda, za rekorde uopšte, i koliko to tebi znači?
2: Znate kako, meni znači puno što pored mog imena stoji ime grada, ime države, čak ovom zadnjem koji je bio u Beranama stoji ime našeg najljepšeg hotela, to je Hotel Berane. Tako da uvijek se trudim da to bude Crna Gora. Evo, mi smo sad izabrali čak i Mojkovac, samo što moram da naglasim da uz opštinu Mojkovac, uz ovaj rekord i ovaj moj pokušaj, sad bila i opština Berane, opština Andrijevica, opština Nikšić. Tako da svima njima se zahvaljujem što su na tom eto lijepom opuštaju stali uz mene. Pa meni znači puno, jer tu sam rođen, tu sam odrastao, tu sam završio školu, tu sam sve. Samo što možda nekom ne odgovara što stoji to ime pored mog, samim tim što ima tu nekih situacija gdje se niko od njih nije postavio onako kako treba i u prethodnom periodu i sad, ali nećemo da kvarimo taj uspjeh s tim temama.
1: Naravno.
2: Tako da onaj ko treba pronaći će se, ko ne treba, neko živa.
1: upravo, tako i treba da se razmišlja. Reci mi, kakve reakcije dobijaš od sugrađana?
2: Pa znate kako, ono, tad, prije tih 10 godina, sve je to bilo neko šta ono, takva smo sredina, ali posle kad se krenulo tu priču, postanete kao neki brend u svom gradu, prepoznatljivi. I onda ono, budu to lijepe, 95% to budu neke lijepe reakcije, lijepa priča, bude vam milo. Pogotovo kad odete u neki drugi grad, pa vas neko prepozna, priđe. Meni se dešavalo sad u Mostaru, kad sam bio prije 3 nedelje, da je prišlo dijete da se slika. Ja pojma nemam. I onda njegov otac kaže, gledao te on na TV. Eto, to su neke lijepe stvari koje vas učine ono nekako ponosnim.
1: Naravno. A jednostavno, postoji mnogo sportista i na svetskom, na bilo kakvom nivou, koje nekad pojede taj pritisak. Ili ti se dešavalo, ne konkretno tebi, već i da znaš možda za neki primjer gdje čovjek dođe, na primjer, idealno spreman na treningu, ima odlične rezultate, ali jednostavno da ne uspije zbog tog pritiska?
2: Dešavalo se to, to smo gledali više puta i na takmičenjima i sve. Meni se čak desilo da sam u jednom trenutku na evropskom prvenstvu u Mađarskoj htio da odustanem, jer smo ušli u salu u 10 ujutru. Moja borba je bila uveče u 1:30. Znači, u golu rukometnom sam postavio torbe, spavao, već u negdje oko 8-9, ja sam trener rekao, mene to više ne zanima, ja odu kući. Tako da, a ubili se od priprema, ubili se od svega, ali čekate, šta će čekate svoj red? Šta da kažeš
1: koji
2: ti?
1: Koji nikada dođe?
2: Čekaš više od 12-13 sati, on ti kaže na kraju, sasi ti.
1: Znači, vjera u sebe, možemo reći da je presudna u tim trenucima.
2: Boga mi, puno je presudna i onda, eto, ali dešavalo se, na primjer, da ljudi koji su višestruki prvaci svijeta dođu full spremni i manje od minuta provedu na tatamiju i izgube meč.
1: A šta nas rekordi zapravo uče o ljudskim mogućnostima?
2: Pa prije svega, rado, trudu i disciplini. Jer da bi postigli nešto tako, moramo biti i disciplinovani prije svega, jer ako nemamo disciplinu, nećemo doći do toj psihičke podloge koja nam treba. Rad, to je taj trening, trud, trening, tako da po meni je to ta formula, rad, red, disciplina, i doći ćemo do, ne samo rekao, nego do bilo čega što zamislimo.
1: Je upravo sjajan uvod u to sljedeće pitanje koje sam htio da postavim, to je, da li ti misliš da čovjek ima granice ili ih on sam sebi postavlja?
2: Pa najbolje je kad ih čovjek sam sebi postavi i ne treba prelaziti neke nadljudske granice, jer sve to jednog dana stigne, sve nas to jednog dana baci na dno. Sve ono što smo prešli, granice, to je ono naš onaj inat, što ja kažem, naš balkanski inat, a mogu ja to, ali vjerujte mi, sve to jednog dana se vrati kao bumerang i zakuje nas na dno, gdje se baš teško oporavimo.
1: A jesi li ti nekad iznenadio sam sebe?
2: Ha, bilo i tih situacija, pogotovo na sam sebe sam iznenadio na Europskom prvenstvu koje je bilo u Češkoj, u ruskom sambolu. Tad, eto, jako sam se spremao, ali ono, kad sam dobio listu da je tu nas 15, nije mi bilo sve jedno, ali eto, ušli smo, jedan meč, drugi, treći, četvrti, došao sam do tog finala, već u finalu nisam stvarno imao snage, nisam mogao, borio sam se nekih 3 minuta, sam se čvrsto održao i eto, taj zadnji minut presudni je bio u korist momka iz Litvanije. Također na svjetskom prvenstvu u Vilniusu u kategoriji nas je bilo 29. Ja sam došao do te 7. pozicije. U tom meču za prolaz u polufinale izgubio sam od Japanca, što je meni donekle bilo i čast da se nađem na borilištu sa borcem koji je prvak Japana u judovu, prvak Japana u sambovu, momak koji je učestvovao u olimpijskim igrama kao reprezentativac Japana u judovu. Tako da, isto od trenutka kad sam ga vidio naspram sebe, nisam ni jednog trenutka pomislio da odustanem od borbe. Ušao sam, to je trajalo nekih 2-2,5 minuta od 5, potkovani, spremni, bolji uslovi, bolje sve. A šta imamo mi još treba da učimo puno toga. Prvo o uslovima za trening, pa sve ostalo. O nekoj dobroj sali, o nekom kompletnim uslovima za trening. Treba još da učimo.
1: Pa jednu sličnu emisiju napravit ćemo u nekoj od naših narednih razgovora gdje ćemo zapravo proći sve naše uslove i to. A jedno od mojih pitanja je trebalo da bude šta je sljedeće za tebe, da li već razmišljaš o narednom rekordu, ali eto, čuli smo tu jednu ekskluzivu da se povlačiš, tako da ću ga preformulisati. Ono što želim da te pitam jeste šta je sljedeće za tebe?
2: Šta je sljedeće za mene jeste da se posvetim tom trenerskom radu zajedno sa Dejanom Radevićem i ostalim trenerima u klubu. I kao što sam i prije u nekom razgovoru rekao, nasljednik mojih rekorda, ja ću dati sve od sebe da bude naš sugrađanin ili sugrađanka. To sad već neka bude tajna. Mi smo već počeli da radimo na tom polju, tako da biće brzo neke iznenađenja i po tom pitanju, ali definitivno samo sad trenerski posao i to je to, da se posvetimo toj djeci iz kluba i svim drugima, to je ta neka priča koju ćemo sada guramo.
1: Poštovani slušalci, privodimo kraju novu emisiju SMS, odnosno Sport, Muzika, Sport. Naš gost je bio višestruki Guinnessov rekorder Žarko Janković, gdje smo govorili o njegovom najnovijem svjetskom rekordu, godinama rada, odricanja i upornosti koje stoje iza svakog uspjeha. Evo, u mojoj odjavi je prije emisije stajalo da mu želimo mnogo sreće u budućim izazovima, da nas uskoro obraduje novim rekordima i uspjesima, ali tokom emisije čuli smo neku informaciju koja će malo to da promijeni, ali svakako želimo mnogo sreće njemu u trenerskom radu i ajde našem novom kandidatu ili kandidatkinji na tom putu. Do sljedećeg slušanja, pozdrav.
3: SMS.
4: SMS.
3: SMS.
4: SMS.
3: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
4: Sport, muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
5: Najbolji izbor.
6: Radio Berane.
7: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
9: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
10: Napravite najbolji izbor.
11: Radio.
10: Napravite
11: Berane.
10: Najbolji izbor.
11: Radio. Berane.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura. Povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
12: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
13: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
10: Napravite
11: najbolji izbor.
10: Radio.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

i budi tu i kao dijete spavaj na mom jastuku. Lezi kraj mene i ne boj se,

Svanulo je iznad crkve Svetog Marka, čistači u žutom

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: i gde smo.
1: Radio Berane. Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, danas u našoj Riznici mudrosti donosimo priču o ženi koja je od djevojke iz siromašne porodice postala jedna od najpoznatijih figura 20. vijeka. Ženi koja je svojim glasom osvojila milione ljudi, izazivala divljenje, ali i brojne rasprave. Njeno ime bilo je Eva Peron, ali svijet je pamti pod jednostavnijim i prisnijim imenom Evita. Njena priča počinje daleko od raskošnih dvoraca i političkih salona. Rođena je 1919. godine u malom argentinskom mjestu Los Toldos u skromnoj porodici. Kao djevojka sanjala je o drugačijem životu i sa samo 15 godina otišla je u Buenos Aires, grad u kojem su se rađali snovi, ali i u kojem se teško uspijevalo. Evita nije imala bogato prijeklo, nije imala političku moć niti poznatu porodicu iza sebe. Imala je samo upornost, talenat i snažnu želju da se čuje njen glas. U početku je radila kao glumica i radio voditeljka. Upravo je radio bio mjesto gdje je prvi put osjetila snagu riječi, moć da glasom dopre do 1000 ljudi. Godine 1944. upoznala je pukovnika Juana Perona. Njihov susret promijenio je tok argentinske istorije. Kada je Peron postao predsjednik Argentine, Evita je postala jedna od najuticajnijih žena u zemlji, iako nikada nije imala zvaničnu političku funkciju. Ono što ju je učinilo posebnom nije bila samo blizina vlasti. Evita je željela da bude glas običnih ljudi, radnika, siromašnih porodica i onih koji su se osjećali zaboravljeno. Osnovala je fondaciju koja je pomagala siromašnima, gradila bolnice, škole i pružala podršku mnogima kojima je bila potrebna pomoć. Njene pristalice su je obožavale, zvali su je Evita, ime koje je zvučalo blisko i nježno, kao da nije bila dio političke elite, već neko iz njihovog naroda. Za mnoge Argentince bila je simbol nade. Ipak, Evitina priča nije bila bez podjela. Njeni protivnici kritikovali su njen način djelovanja i smatrali da je previše uticajna. Kao i mnoge velike istorijske ličnosti, izazivala je snažne emocije, jedni su je voljeli, drugi osporavali. Postoji jedna zanimljivost iz Evitinog života koja pokazuje koliko je bila svjesna snage medija i javne slike. Ona je razumjela da se u vremenu radija i novina priča o čovjeku ne prenosi samo kroz djela, već i kroz emociju. Znala je da ljudi pamte riječi, ali još više pamte osjećaj koji im neko ostavi. Evita je bila poznata po svojim govorima. Nije govorila hladnim političkim jezikom, već se obraćala ljudima kao da razgovara sa svakim pojedinačno. Često je isticala da vlast nema vrijednost ako ne služi običnom čovjeku. Upravo zbog tog načina komunikacije mnogi su je doživljavali kao nekoga ko ih razumije. Zanimljivo je i da je Evita imala važnu ulogu u borbi za pravo glasa žena u Argentini. Žensko pravo glasa u toj zemlji uvedeno je 1947. godine, a Evita je bila jedna od najglasnijih zagovornica da žene dobiju veću ulogu u društvu. Nakon toga osnovana je i ženska politička organizacija koja je okupljala veliki broj žena širom zemlje. Možda najpoznatiji trenutak njenog života dogodio se 1951. godine, kada je pred ogromnim skupom u Buenos Airesu govorila o pravima žena i radnika. Bila je to žena koja je pokazala da se i glas nekoga ko dolazi iz skromnih početaka može čuti daleko. Posebno je ostala upamćena njena jednostavna ali upečatljiva pojava. Iako je postala simbol moći, trudila se da se pojavljuje među ljudima. Posjećivala je radnike, porodice kojima je bila potrebna pomoć i često provodila sate slušajući njihove probleme. Za svoje pristalice nije bila samo supruga predsjednika, bila je neko ko je došao iz naroda i ko je, prema njihovom mišljenju, predstavljao njihove nade. Još jedna zanimljiva činjenica jeste da je Evitin život inspirisao brojne knjige, filmove i mjuzikle širom svijeta. Njena priča postala je simbol uspona jedne žene koja je iz skromnog života stigla do samog vrha društvene moći. Evita je umrla 1952. godine sa samo 33 godine. Njena smrt izazvala je veliku žalost u Argentini. Hiljade ljudi izašlo je na ulice da joj oda počast. Međutim, iza poznatog imena ostala je i poruka o tome koliko su važni upornost, obrazovanje, hrabrost i sposobnost da se čuje glas drugih ljudi. I kao što smo rekli na samom početku, Evita Perón ostala je zapamćena kao žena koja je od djevojke iz siromašne porodice postala jedna od najpoznatijih figura 20. vijeka. Pratili ste Riznicu mudrosti.

0: Radio Berane.
1: Pregled štampe.
2: Na talasima Radija Berane pratite pregled štampe za ponedjeljak 15. jun. U dnevnim novinama dan možete pročitati istraživanje dana o socijalnoj zaštiti i državnoj pomoći u Crnoj Gori, transparentnost socijalnih fondova u uslovima rasta i siromaštva. U siromaštvu živi najmanje 120.000 građana, a pomoć prima svega njih 14.974. Samohrani roditelji, osobe sa invaliditetom i porodice sa djecom tvrde da od državnih davanja ne mogu preživjeti dok većina ispitanika sumnja u pravičnu raspodjelu socijalnih fondova. U danu možete pročitati detalje optužnice protiv šestorice okrivljenih za krijumčarenje većih količina marihuane preko Crne Gore u države regiona. Droga iz Albanije rasturana po komšiluku. U akciji za ljudska prava očekuju da se Ustavni sud što prije izjasni o ustavnosti zakona o AMB-u i o unutrašnjim poslovima, spriječiti nadzor bez kontrole i stvaranje partijske policije. U danu pročitajte, specijalno tužilaštvo pokrenulo postupak protiv tri navodna člana Zvicerove kriminalne grupe, novac od kokaina za zgrade u Tivtu. Dan vam donosi, novim zakonom o zaštiti potrošača usvojili smo evropske propise, ali po doktoru Jovanu Rabrenoviću glavni posao tek predstoji, prava moraju da zažive u praksi. U dnevnim novinama dan možete pročitati uspostavljanje dobrih odnosa sa susjedima, jedan od važnijih ispita za Crnu Goru na evropskom putu. Što budemo bliži Evropskoj uniji, jačaće pritisci komšija. Vijesti vam donose, izbor članova upravljačkog tijela javnog servisa produbljuje jaz između vlasti i opozicije u ključnom periodu za Crnu Goru. Savjet testira platformu DPS-a. DPS poziva vlast da obustavi proces, odgovaraju im da bi političko usaglašavanje kandidata značilo suspendovanje zakona i uvođenje partijskog veta. Pušenje i dalje veoma rasprostranjeno, industrija se sve više okreće djeci, veliki problem u oblaku dima. Vijesti vam donose, ministar pravde najavljuje pomoć Italije kako bi se uredila oblast zloupotrebe vještačke inteligencije. Novim zakonima udarit će na mafiju. Organizovane krimi grupe među prvima usvajaju nove tehnologije. Najčešći oblici zloupotreba uključuju deepfake sadržaj za prevare i ucjene, generisanje lažnih identiteta i dokumenata, korišćenje OL za prikrivanje tragova i komunikacije, kaže Bojan Božović. Vijesti vama donose član Upravnog odbora Evropske organizacije za igre na sreću Filip Jelević kaže da su nelegalne platforme za klađenje veliki problem u Evropskoj uniji. Kriminal i prevare iza ilegalnih sajtova. Trećina kocke u Evropskoj uniji odvija se na crno bez plaćanja poreza. U vijestima pročitajte, poništen tender Ministarstva javnih radova, ponude za Semolj opet na provjeri.

0: U pobjedi možete pročitati Marijan Šarec, izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru. Biće u najmanju ruku neobično ako u sljedećoj vladi budu oni koji ne prihvataju nezavisnost Crne Gore. Tokom ratifikacije ugovora svi će gledati kako stvari stoje u Crnoj Gori. Svaki poremećaj stabilnosti ili bilo čega mogli bi u zemljama Evropske unije iskoristiti oni političari koji nisu skloni proširenju, pa bi rekli, evo vidite, nisu spremni, kazao je Marijan Šarec. Pobjeda vam donosi, profesorica i predsjednica Crnogorske panevropske unije kazala da u finalnoj fazi pregovora sa Evropskom unijom nije dovoljno samo usvajanje zakona, već njihova primjena, institucionalna stabilnost i politički konsenzus. Đurović, evropski proces mora biti iznad dnevne politike, odgovornost je i na vlasti i na opoziciji. Lista otvorenih pitanja sa Hrvatskom je povećana i sporo se rješavaju, a vrijeme ističe. Moguće je čak i da se ovo pitanje relaksira tako što će se zatvoriti poglavlje 31, a suštinski sve te teme preseliti u poglavlje 23, gdje Hrvatska može da zatraži partnere među državama članicama Evropske unije po pitanju ljudskih prava sa nekom otvorenom pitanjem. Nadamo se da će se i komisija uključiti, te da će se na kraju ova pitanja ipak riješiti u duhu dobre bilateralne saradnje, poručila je Gordana Đurović. U pobjedi pročitajte, djeca ne sazrijevaju po školskom kalendaru. Dijete koje još nije dovoljno zrelo za prvi razred sačekat će upis u školu. Stručnjaci objašnjavaju da to nije dramatično. Biti predškolac još godinu dana nije poraz, već faza razvoja. Odgađanje upisa za prvake ne bi se posmatrala ni dramatično ni površno, jer dijete ne sazrijeva po administrativnom kalendaru, nego po sopstvenom razvojnom ritmu. Polazak u prvi razred nije samo pitanje da li dijete zna slova, brojeve ili boje. Mnogo važnije je da li može da se odvoji od roditelja, prati uputstvo, sačeka red i bude dio grupe, ističe psihološkinja Adriana Pejaković. Reakcija Ministarstva vanjskih poslova na nove optužbe Aleksandra Vučića. Niko te ne nagradi kao grdni.
1: Radio Berane.
0: U pobjedi pročitajte, stav Crna Gora ne smije propustiti šansu za ulazak u Evropsku uniju. Pobjeda vama donosi, slučaj iz 2018. godine opominje koliko je domaći sistem bio nemoćan pred očiglednim sumnjama u trafiking arheološkog nasljeđa. Kako je Crna Gora povjerovala podrumu? Priča o Kotorskom podrumu danas zvuči još nevjerovatnije nego 2018. godine, jer ako je tada državi bilo dovoljno da pred sobom ima otkupne listove, kopiju pasoša i izjavu čovjeka koji svojom riječju pokriva porijeklo hiljada arheoloških predmeta, onda se mora postaviti pitanje da li je Crna Gora slučajno ili namjerno propustila da prepozna klasičan obrazac legalizacije sumnjive robe preko domaćeg posrednika. Pratili ste pregled štampe za ponedjeljak 15. juna.

0: Radio Berane.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
1: Radio Berane.

da svanemo, ti i ja u drugom vremenu. San još uvek leči, ali je

0: smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tursi Lasta voze svakog dana. Berane Beograd polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

0: slušate Radio Berane.
1: Poštovani slušalci Radija Berane, pratite Flash Plus, centralnu informativnu emisiju. U današnjem Flash Plusu izdvajamo. Zajednica opština Crne Gore objavila je priručnik za izradu propisa jedinice lokalne samouprave. Kompanija Coca-Cola Crna Gora i Zavod za zapošljavanje Crne Gore kroz inicijativu Coca-Cola podrška mladima organizuju besplatne edukativne radionice u Bijelom polju i Beranama. Poreska uprava i predstavnici računovodstvene profesije postigli su danas dogovor da se statusi aktivan-neaktivan ne objavljuju do 30. juna. Tu su i ostale informacije. Zajednica opština Crne Gore objavila je priručnik za izradu propisa jedinice lokalne samouprave, autora Dragana Šoća. Prvi dokument ove vrste u Crnoj Gori namijenjen unapređenju kvaliteta, usklađenosti i jednoobraznosti lokalnih propisa. Priručnik pruža praktične smjernice za pripremu, izradu i donošenje lokalnih akata, uz pregled ključnih pravno-tehničkih pravila, primjere dobre prakse i preporuke za unapređenje normativnog grada lokalnih samouprava. Namijenjen je zaposlenima u lokalnim samoupravama, odbornicima i svim drugim akterima koji učestvuju u pripremi i donošenju lokalnih propisa, saopšteno je iz zajednice opština. Generalna sekretarka zajednice opština Crne Gore, Mišela Manojlović, ocijenila je da će priručnik predstavljati važan alat za lokalne samouprave u procesu unapređenja kvaliteta propisa i jačanja pravne sigurnosti na lokalnom nivou. Kvalitetni lokalni propisi predstavljaju osnov za efikasno funkcionisanje lokalne samouprave, kvalitetnije pružanje usluga građanima i uspješnu primjenu evropskih standarda na lokalnom nivou. Ovaj priručnik nastao je kao odgovor na potrebu da se normativna praksa u crnogorskim opštinama dodatno unaprijedi i ujednači, a zaposlenima koji rade na pripremi propisa obezbijedi praktična podrška u svakodnevnom radu, kazala je Manojlović. Ona je dodala da je zajednica opština posljednjih godina intenzivno radila na jačanju kapaciteta lokalnih samouprava kroz obuke, stručnu podršku i razmjenu iskustava među opštinama. Kompanija Coca-Cola Crna Gora i Zavod za zapošljavanje Crne Gore kroz inicijativu Coca-Cola podrška mladima organizuju besplatne edukativne radionice u Bijelom polju i Beranama sa ciljem da mladima na sjeveru pruže praktična znanja neophodna za savremeno tržište rada. Radionice pod nazivom Od prve prilike do sopstvene priče uspjehu namijenjene su mladima od 16 do 30 godina koji žele da unaprijede svoje profesionalne vještine, razumiju poslovno okruženje i dobiju inspiraciju za razvoj karijere. U Beranama će radionica biti održana u četvrtak 18. juna u 10 časova u velikoj sali opštine Berane. Poreska uprava i predstavnici računovodstvene profesije postigli su danas dogovor da se statusi aktivan-neaktivan ne objavljuju do 30. juna, dok će svi do tada predati predmeti koji eventualno ne budu obrađeni dobiti privremeni status u toku. To je jedan od zaključaka radnog sastanka održanog na inicijativu Poreske uprave nakon otvorenog pisma koje su javnosti uputili predstavnici računovodstvene struke. Iz Poreske uprave su poručili da svakodnevno prate funkcionisanje IRMS sistema i da se prijavljene tehničke poteškoće evidentiraju i otklanjaju. Kako su istakli, bit će nastavljeno jačanje korisničke podrške i unapređenje komunikacije sa računovodstvenom profesijom kroz formalne i transparentne kanale kanale, dok se paralelno radi na uspostavljanju direktne razmjene podataka između institucija, čime će se smanjiti potreba za fizičkim ovjerama dokumentacije. Predstavnici računovođa potvrdili su da su konkretne slučajeve i probleme dostavili Poreskoj upravi radi daljeg postupanja, uz ocjenu da je stabilno i elektronski zasnovano poresko okruženje u interesu profesije, privrede i države. Neophodno je da se korisnicima putem portala obezbijedi lista potrebne dokumentacije za sve poslovne procese koji se vode kod centralnog registra privrednih i drugih subjekata, jedan je od zajedničkih zaključaka sa sastanka. Također, ocjenjeno je da sve institucije sistema u najkraćem roku moraju obezbijediti sistemsko rješenje za prihvatanje elektronski potpisanih dokumenata i uskladiti poslovanje sa važećim zakonom o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu. Predstava jednog od najznačajnijih regionalnih teatarskih autora i glumaca, Zijaha Sokolovića, Demokratija, bit će održana na sceni Centra za kulturu u četvrtak, 18. juna u 20 časova. Predstava nam donosi duhovitu i aktuelnu priču o demokratiji, društvu i čovjeku savremenog doba. Ulaznice po cijeni od 7 eura mogu se kupiti na dan projekcije od 8 do 13 časova u prostorijama Centra za kulturu i od 19 do 20 časova na biletarnici. Žarko Janković još jednom je uspio da upiše svoje ime u Guinnessovu knjigu rekorda. U okviru emisije Sport, muzika, sport govorio je o ovom poduhvatu, pripremama i odnosu snage i koncentracije. Akcente iz razgovora pripremio je kolega Petar Barjektarović.
2: Prije svega čestitke na još jednom sjajnom rezultatu, a za one koji možda nisu vidjeli taj pokušaj, objasni nam šta si tačno morao da uradiš.
3: No, hvala na čestitkama. Pa sve je teklo od tih priprema, pa je trajala nekih 3 mjeseca, samo što smo ovog puta imali jedan veći izazov od prethodnih izazova. Oni su nam ovog puta u tom pravilniku dodali i tu vatru. To jest, svaki blok je morao da gori. Jedan rekord je bio bez jajeta u ruci, drugi rekord sa jajetom u ruci. Do 30. maja rekorder je bio iz Indije, a od 30. maja oba rekorda su u našem gradu.
2: Tako je. Evo, pomenuo si upravo da su te ploče bile zapaljene. Koliko vatra zapravo otežava taj kompletan izazov?
3: Otežava u više segmenata, samim tim što moramo više biti koncentrisani. Kad kažem mi, mislim i na sebe i na tim ljudi koji sa mnom radi pripreme i sve, i na samom događaju. Prvo moramo da pazimo da se ne sagori ruka, lice, kosa, bilo koji dio tijela ili odjeće koji se nalazi na nama, to jest na meni u tom trenutku. Tako da samim tim što 2 do 3 minuta prije samog nastupa se polivaju benzinom i onda 30 sekundi prije samog početka opet se polivaju benzinom, tako da i u tom snimku i na tim slikama se vidi da je vatra bila

0: čuo za ovu disciplinu. Jesi li pomislio zapravo da je moguće doći do tog svjetskog ili bolje reći Guinnessovog rekorda?
1: Ove godine se to sve nekako poklopilo. Prvi rekord je bio tačno prije 10 godina i eto na isti taj datum se potrefilo i to da pokušamo još ta dva nova rekorda, ali to da se potrefilo smo ukapirali tek tu noć kad smo došli u Mojkovcu, vjerovali ili ne. Pa sasvim slučajno je došlo do te priče i tad, prije 10 godina u njemačkom gradu Eschwehrhausenu, gdje je bio seminar bločkih vještina majstora svijeta. Sa naših prostora sam bio ja i čovjek iz Bosne. I onda oni koji priče onako kroz salu i druženje, prišao mi je čovjek i na našem jeziku se pozdravili, predstavio se ko je šta je i onda mi ono ko mi, ajde da vidimo, da se raspitamo ko je. Ispostavilo se da se radi o Mohamedu Krimanoviću, čovjek koji ima preko 20 Guinnessovih rekorda. Inače, Seilidže i uveče posle svetog seminara bio je prijem dodjela nagrada, gala večera i eto, kad doće Bog, bili smo z istom stolu čak. I onda on kaže, ajde da probamo nešto u Crnu Goru, nikad nije niko. I onda ga ja ispravim, kažem da ima čovjek iz Podgorice koji je tad obarao Guinnessov rekord hodajući na uz stepenice na šakama. On mi kaže, jeste, ali nije na vrijeme dostavljena sva dokumentacija. Tako da nije priznato ono zvanično. I ajde, tu smo se mi razišli, stali smo na tome i sad nama ne da neki inat, ono naš. U razgovoru sa trenerom, ajde, šta bi mogli. I u toj nekoj priči, 2-3 dana posle toga, nama dolazi predlog od njega da mi probamo te ploče da slomimo i to. I prihvatili smo bez razmišljanja, ajde da probamo. I eto, prvi rekord se desio tačno prije 10 godina u balon sali. Posle toga su se ređali. Ja postavim rekord, drugi ga obori, ja vratim, treći ga obori. I sve tako smo čečerali nas šestorica. Sad smo u igri nas sedmorica, ali evo od novembra mjeseca naš grad i ja smo na toj na najvišoj lestvici tih rekorda.
0: Znači ti prednjačiš. Pomenuo si tu dokumentaciju, možda nam objasniš kako ide zapravo taj kompletan proces sa uopšte postavljanjem tog Guinnessovog rekorda, naravno, odnosno priznavanjem rekorda.
1: Naravno, svi misle da je to veoma lako, lako se prijaviti, ali posle toga slijedi ono što morate da ispunite vaše obaveze. Najmanje 4 mjeseca prije mora da se napravi prijava na njihovom sajtu. Morate da imate svoj nalog, svoje sve. I oni vam pošalju određeni pravilnik u jednom trenutku. A zadnji pravilnik vam šalju 10 do 15 dana pred sami nastup, jer može da se desi da u tih 4 mjeseca dok vi čekate taj datum koji je određen, da je neko već taj rekord oborio. I onda nije više, dajem primjer, 100, nego je 101. I automatski se pravilnik mijenja. Taj zadnji pravilnik koji vam pošalju mora da se ispoštuje, morate da obezbijedite ozvučenje kamermana, fotografa, notara, svašta nešto. Po samom završetku oni vam šalju dokumenta koja treba da ispune svedoci. Znači, moraju da budu dva svedoka koji su prebrojali blokove, koji su slikali blokove, koji su sve to redom, ima ta svoja procedura. Od stovarišta gdje kupujete blokove morate dobijete certifikate za te blokove, da moraju da se poklope, njihov certifikat mora da se poklopi sa certifikatom od Guinnessa. Sva ta dokumenta kad se popune sve, ovjeravaju se kod notara ili u opštini. Moraju da posjeduju vodeni žig, sve se to skenira, šalje se putem maila, slike, video zapisi, sve, a originali se šalju poštom. Tu noć je bio moj zadnji rekord. Od tuje noći ja neću više pokušavati da se bavim tim rekordima, jer mislim da sam dostigao taj vrh koji me ispunjava, ali evo sada najavim, bit će neko iz našeg grada ko će da naslijedi.
0: Eto je, poštovani slušalci, nova ekskluziva svakako za nas i hvala Žarku na tome. Eto, prije smo napravili paralelu između tvog prvog i, kako si nam upravo sad rekao, ne posljednjeg, već zadnjeg Guinnessovog rekorda. A ono što ću te pitam jeste, kad si bio više uzbuđen? Da li je to prvi, zadnji ili neki rekord između?
1: ovaj

0: Slušate Radio Berane.
1: Danas je u 84. godini preminuo Barjektarović Radonje Nikodin Mišo. Saučešće se izjavljuje u Selskoj kapeli u Petnjiku. Sahrana je sjutra u 14 časova na groblju u Petnjiku. Ožalošćena porodica Barjektarović.
2: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Totos, adesso
1: Adesso
0: sono
1: già
0: no, ma
1: tornato
0: tu
1: sul
0: sei
1: sole.
0: a
1: Tu
0: prvi
1: cosa c'hai?
0: put, tu je klimate, ovaj mogućnost da probate i drugi put. Tako da
1: Tako
0: sam
1: da
0: se
1: sad sam
0: zbog
1: tornato sul
0: tuzli,
1: sole. Bio sam u
0: nisam
1: studentu.
0: uspio za pola bloka, vjerovali ili ne. Tako zato što blok je pukao do pola i tu je
1: Tu je
0: stao.
1: stao.
0: Naravno nije priznat, jer po pravilniku svaki blok mora da pukne.
1: A jesu li ti, uslovno
0: Naravno,
1: rečeno,
0: blok mora
1: razvili
0: da
1: nekad
0: pukne. Kad
1: korisne
0: korisne
1: stvari?
0: stvari,
1: Jesu sigurno,
0: jesu,
1: ali
0: naravno,
1: koliko su
0: koliko su
1: korisne i
0: korisne.
1: šta se nauči iz tih neuspjeha? To je možda neki savjet koji bi mogao
0: Iz
1: da daš
0: svakog
1: drugima.
0: blokova razvili možete da korekciju
1: Korekciju
0: uvijek,
1: uvijek,
0: ali
1: ali
0: prije
1: prije.
0: svega ja uvijek i djecu u klubu savjetujem, prvo što moraju da nuče da gube. Jer imate djece, seniora i odraslih ljudi koji prvi poraz dožive, njih nema.
1: Svakog
0: Svakog
1: poraza
0: poraza
1: postaje
0: postajemo
1: navijači.
0: jači, svesniji, damo više od sebe, čak i ne moramo da dajemo više
1: Dajemo više
0: više od
1: od
0: sebe,
1: sebe, samo
0: samo ono
1: ono što
0: što imamo
1: imamo
0: od
1: od
0: sebe
1: sebe
0: treba
1: treba
0: da
1: da
0: učvrstimo.
1: učvrstimo.
0: Tako da, evo i dan danas ja, moj savjet je svima, prvo da nauče
1: Prvo
0: nauče
1: da
0: da
1: nauče
0: gube,
1: da
0: pa će
1: ćemo
0: onda da bude
1: da
0: bolje
1: bude
0: bolje
1: bolje.
0: drugi.
1: Odličan savjet svakako, a poštovani slušalci, idemo na još jednu kratku muzičku pauzu, pa se vraćamo u emisiji.
0: Misiji.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

Saga Bona con Johnny Wayne. Saga Bona.

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, danas u našoj Riznici mudrosti donosimo priču o ženi koja je od djevojke iz siromašne porodice postala jedna od najpoznatijih figura 20. vijeka. Ženi koja je svojim glasom osvojila milione ljudi, izazivala divljenje, ali i brojne rasprave. Njeno ime bilo je Eva Peron, ali svijet je pamti pod jednostavnijim i prisnijim imenom Evita. Njena priča počinje daleko od raskošnih dvoraca i političkih salona. Rođena je 1919. godine u malom argentinskom mjestu Los Toldos u skromnoj porodici. Kao djevojka sanjala je o drugačijem životu i sa samo 15 godina otišla je u Buenos Aires, grad u kojem su se rađali snovi, ali i u kojem se teško uspijevalo. Evita nije imala bogato porijeklo, nije imala političku moć niti poznatu porodicu iza sebe. Imala je samo upornost, talenat i snažnu želju da se čuje njen glas. U početku je radila kao glumica i radio voditeljka. Upravo je radio bio mjesto gdje je prvi put osjetila snagu riječi, moć da glasom dopre do 1000 ljudi. Godine 1944. upoznala je pukovnika Juana Perona. Njihov susret promijenio je tok argentinske istorije. Kada je Peron postao predsjednik Argentine, Evita je postala jedna od najuticajnijih žena u zemlji, iako nikada nije imala zvaničnu političku funkciju. Ono što ju je učinilo posebnom nije bila samo blizina vlasti. Evita je željela da bude glas običnih ljudi, radnika, siromašnih porodica i onih koji su se osjećali zaboravljeno. Osnovala je fondaciju koja je pomagala siromašnima, gradila bolnice, škole i pružala podršku mnogima kojima je bila potrebna pomoć. Njene pristalice su je obožavale. Zvali su je Evita, ime koje je zvučalo blisko i nježno, kao da nije bila dio političke elite, već neko iz njihovog naroda. Za mnoge Argentince bila je simbol nade. Ipak, Evitina priča nije bila bez podjela. Njeni protivnici kritikovali su njen način djelovanja i smatrali da je previše uticajna. Kao i mnoge velike historijske ličnosti, izazivala je snažne emocije, jedni su je voljeli, drugi osporavali. Postoji jedna zanimljivost iz Evitinog života koja pokazuje koliko je bila svjesna snage medija i javne slike. Ona je razumjela da se u vremenu radija i novina priča o čovjeku ne prenosi samo kroz djela, već i kroz emociju. Znala je da ljudi pamte riječi, ali još više pamte osjećaj koji im neko ostavi. Evita je bila poznata po svojim govorima. Nije govorila hladnim političkim jezikom, već se obraćala ljudima kao da razgovara sa svakim pojedinačno. Često je isticala da vlast nema vrijednost ako ne služi običnom čovjeku. Upravo zbog tog načina komunikacije mnogi su je doživljavali kao nekoga koji ih razumije. Zanimljivo je i da je Evita imala važnu ulogu u borbi za pravo glasa žena u Argentini. Žensko pravo glasa u toj zemlji uvedeno je 1947. godine, a Evita je bila jedna od najglasnijih zagovornica da žene dobiju veću ulogu u društvu. Nakon toga osnovana je i ženska politička organizacija koja je okupljala veliki broj žena širom zemlje. Možda najpoznatiji trenutak njenog života dogodio se 1951. godine, kada je pred ogromnim skupom u Buenos Airesu govorila o pravima žena i radnika. Bila je to žena koja je pokazala da se i glas nekoga ko dolazi iz skromnih početaka može čuti daleko. Posebno je ostala upamćena njena jednostavna ali upečatljiva pojava. Iako je postala simbol moći, trudila se da se pojavljuje među ljudima. Posjećivala je radnike, porodice kojima je bila potrebna pomoć i često provodila sate slušajući njihove probleme. Za svoje pristalice nije bila samo supruga predsjednika, bila je neko ko je došao iz naroda i ko je, prema njihovom mišljenju, predstavljao njihove nade. Još jedna zanimljiva činjenica jeste da je Evitin život inspirisao brojne knjige, filmove i mjuzikle širom svijeta. Njena priča postala je simbol uspona jedne žene koja je iz skromnog života stigla do samog vrha društvene moći. Evita je umrla 1952. godine sa samo 33 godine. Njena smrt izazvala je veliku žalost u Argentini. Hiljade ljudi izašlo je na ulice da joj oda počast. Međutim, iza poznatog imena ostala je i poruka o tome koliko su važni upornost, obrazovanje, hrabrost i sposobnost da se čuje glas drugih ljudi. I kao što smo rekli na samom početku, Evita Perón ostala je zapamćena kao žena koja je od djevojke iz siromašne porodice postala jedna od najpoznatijih figura 20. vijeka. Pratili ste Riznicu mudrosti.

0: Radio Berane.
1: Slušate Radio Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tenjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tursi Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067-245-951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

0: Muzika, sport.
1: Talasi su Radija Bera, ne pratite novo izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Da napomenemo, naš današnji gost je višestruki Guinnessov rekorder Žarko Janković. Eto, pomenuli smo malo i taj borilački sport i tu tvoju tremu koju si poslednji put imao prije više od 25 godina. I ajde malo da se vratimo upravo u tvoje, ajde, mlade dane, djetinjstvo, kako god. Da li si jednostavno tad već pokazivao sklonost ka ovakvim izazovima?
2: Ja, ako vam kaže da me to nešto nikad nije privolkivalo do tad, do te 2000. godine, i tad smo slučajno, ja i par drugara, tamo kod nas ima jedan kamen, čuveni brankrš, tu smo bili, i neku priču, zezanje, lijevo, desno, čujemo da se otvorio taj jiu-jitsu klub Panter u Beranama, i ajde da odemo, da probamo, tu smo započeli prve korake u jiu-jitsu klubu Panter kod Danila Danilovića, kojeg ovog puta pozdravljam, i tako da smo odatle i krenuli sa tom japanskom jiu-jitsom, gdje nas je upravo prvo takmičenje dočekalo to. Mi smo očekivali da bude prvenstvo države ili nešto, međutim, eto, sačekalo nas je prvenstvo, tad zadnje prvenstvo SRJ, gdje smo napravili odmah u samom startu jedan lijep rezultat. Ja sam u finalu izgubio takmičara iz jiu-jitsu kluba Tikvana Bačka Topola, i onda smo nastavili, došlo je na red prvenstvo Crne Gore, kupovi Crne Gore i tako dalje i tako dalje. I onda sam morao da napravim jednu kratku pauzu, gdje sam opet nije me zanimalo. Ta je pauza trajala nekih 2 mjeseca, nije me zanimalo. I ajde, mislio mlado, ludo, 20 godina. I ajde, šta će meni to, lijevo, desno. I onda ajde, Dejan Radević, komšija, i onda ajde, dođite kod mene, probajte. Mi smo pošli kod njega i evo danas smo tu sa njim i on sa nama, guramo tu priču, ko što sam rekao, koja traje već 26 godina i nadam se da će trajati još dugo uz dobru koordinaciju svih nas. Biće to.
1: Mi vam to svakako želimo. Eto, pomenuo si upravo tu pauzu, ili to možda bio kod tebe najteži trenutak i možda trenutak kad si razmišljao da odustaneš od svega ovoga?
2: Pa bilo je i tih misli u tom trenutku, to je bila neka povredica, ali šta će meni to razmišljanje, šta će to meni da mi neko opet slomi ruku, da mi neko povrijedi, da mi slomi nos, da ali eto, bilo je toga, neću više, šta će meni to, ali opet, eto, vratio sam se, postoji 2 mjeseca i to je to.
1: Što se kaže, danas, još smo tu. A možeš li možda iz te tadašnje pozicije, da si li mogao da zamisliš da ćeš jednog dana biti Guinnessov rekorder?
2: Ne, stvarno ne, niti mi je to prolazilo kroz glavu, niti ništa. Kao klinci smo sve to gledali, čitali, ali nikad bit će to jednog dana, stvarno ne. Ali eto, ja kažem, sve su to neke ljudske sudbine, sve nam to donese vrijeme i ko zna što nam nosi vrijeme sutra. Ja sam i u tom intervju za televiziju Crne Gore posle samog događaja 30.5. rekao, evo sad isto ponavljam, tu noć je bio moj zadnji rekord, od tu noći ja neću više pokušavati da se bavim tim rekordima, jer mislim da sam dostigao taj vrh koji me ispunjava, ali evo sada najavim, bit će neko iz našeg grada ko će da naslijedi.
1: Eto je, poštovani slušalci, nova ekskluziva, svakako za nas, i hvala Žarku na tome. Eto, prije smo napravili paralelu između tvog prvog i, kako si nam upravo sad rekao, ne posljednjeg, već zadnjeg Guinnessovog rekorda. A ono što ću da te pitam jeste, kad si bio više uzbuđen? Da li je to prvi, zadnji ili neki rekord između?
2: Ovaj zadnji sa vatrom, sa jajetom u ruci, jer tako sam počeo, rekao da se ja jedem u ruci i neđe sam znao da će to bude, jer sam sebi dao zadatak da će to da bude zadnje što ja pokušavam, oborio, ne oborio, dostigao rekord, ne dostigao, to je moja odluka bilo da to bude zadnje. I opet neđe u posvijesti imate u glavi, a ne bi voljelo da se oprostim, a da ne oborim, i onda date baš maksimum od vas i dođete do tog cilja, i oprostite se od obaranja rekorda na neki najljepši način.
1: Upravo tako, nisi mogao da izabereš možda bolji trenutak da se povučeš, ali evo, ja ću svakako ostaviti prostora za to ako se nekad možda vratiš, ali o tom potom.
2: Pa to je upravo ono što sam rekao, nikad se ne zna šta nosi vrijeme.
1: Upravo. A ono što sam htio da nastavimo samu priču, kakva je razlika između Žarka koji je tada oborio Guinnessov rekord prvi put i Žarka koji je to uradio prije nekoliko dana?
2: Pa ako kažem da nema razlike što se tiče u mom ponašanju i svemu tome što može da potvrde ljudi koji me znaju i čak i vaše kolege iz radija, mene ništa to nije promijenilo, ostao sam isti, uvijek sa svima ok, uvijek za sve tu, kao i oni za mene, tako da nisam od onih, nisam političar koji sjedne u fotelju i zaboravi sve ostale.
1: Tako je, znači ostao si odan prijateljima, gradu i svemu ostalom. A je li postojalo nekad nekih neuspjeha prilikom obaranja tvojih Guinnessovih rekorda, odnosno pokušaja da to uradiš?
2: Postojalo je i to se desilo jednom u Tuzli, ali ako ne pokušate prvi put, uvijek imate mogućnost da probate i drugi put. Tako, to se desilo jednom u Tuzli. Nisam uspio za pola bloka, vjerovali ili ne, zato što blok je pukao do pola i tu je stao. Naravno, nije priznat, ili po pravilniku svaki blok mora da pukne.
1: A jesu li ti, uslovno rečeno, porazi ponekad korisni? U stvari jesu sigurno, ali koliko su korisni i šta se nauči iz tih neuspjeha? To je možda neki savjet koji bi mogao da daš mladima.
2: Iz svakog poraza možda da naučite neku lekciju lijepu, ali prije svega ja uvijek i djecu u klubu savjetujem, prvo što moraju da nauče da gube. Imate djece i seniora i odraslih ljudi koji prvi poraz dožive, njih nema. Ne, iz svakog poraza postajemo jači, svesniji, damo više od sebe, čak i ne moramo dajemo više od sebe, samo ono što imamo kod sebe treba da učvrstimo. Tako da, evo i dan danas ja, moj savjet je svima, prvo da naučimo da gubimo, pa ćemo da budemo nepobjedljivi.
1: Odličan savjet svakako, a poštovani slušalci, idemo na još jednu kratku muzičku pauzu, pa se vraćamo emisiji.

0: Radio Berane.
1: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Poštovani slušalci, danas u našoj Riznici mudrosti donosimo priču o ženi koja je od djevojke iz siromašne porodice postala jedna od najpoznatijih figura 20. vijeka. Ženi koja je svojim glasom osvojila milione ljudi, izazivala divljenje, ali i brojne rasprave. Njeno ime bilo je Eva Peron, ali svijet je pamti pod jednostavnijim i prisnijim imenom Evita. Njena priča počinje daleko od raskošnih dvoraca i političkih salona. Rođena je 1919. godine u malom argentinskom mjestu Los Toldos u skromnoj porodici. Kao djevojka sanjala je o drugačijem životu i sa samo 15 godina otišla je u Buenos Aires, grad u kojem su se rađali snovi, ali i u kojem se teško uspijevalo. Evita nije imala bogato prijeklo, nije imala političku moć niti poznatu porodicu iza sebe. Imala je samo upornost, talenat i snažnu želju da se čuje njen glas. U početku je radila kao glumica i radio voditeljka. Upravo je radio bio mjesto gdje je prvi put osjetila snagu riječi, moć da glasom dopre do 1000 ljudi. Godine 1944. upoznala je pukovnika Juana Perona. Njihov susret promijenio je tok argentinske istorije. Kada je Peron postao predsjednik Argentine, Evita je postala jedna od najuticajnijih žena u zemlji, iako nikada nije imala zvaničnu političku funkciju. Ono što ju je učinilo posebnom nije bila samo blizina vlasti. Evita je željela da bude glas običnih ljudi, radnika, siromašnih porodica i onih koji su se osjećali zaboravljeno. Osnovala je fondaciju koja je pomagala siromašnima, gradila bolnice, škole i pružala podršku mnogima kojima je bila potrebna pomoć. Njene pristalice su je obožavale. Zvali su je Evita, ime koje je zvučalo blisko i nježno, kao da nije bila dio političke elite, već neko iz njihovog naroda. Za mnoge Argentince bila je simbol nade. Ipak, Evitina priča nije bila bez podjela. Njeni protivnici kritikovali su njen način djelovanja i smatrali da je previše uticajna. Kao i mnoge velike historijske ličnosti, izazivala je snažne emocije, jedni su je voljeli, drugi osporavali. Postoji jedna zanimljivost iz Evitinog života koja pokazuje koliko je bila svjesna snage medija i javne slike. Ona je razumjela da se u vremenu radija i novina priča o čovjeku ne prenosi samo kroz djela, već i kroz emociju. Znala je da ljudi pamte riječi, ali još više pamte osjećaj koji im neko ostavi. Evita je bila poznata po svojim govorima. Nije govorila hladnim političkim jezikom, već se obraćala ljudima kao da razgovara sa svakim pojedinačno. Često je isticala da vlast nema vrijednost ako ne služi običnom čovjeku. Upravo zbog tog načina komunikacije mnogi su je doživljavali kao nekoga koji ih razumije. Zanimljivo je i da je Evita imala važnu ulogu u borbi za pravo glasa žena u Argentini. Žensko pravo glasa u toj zemlji uvedeno je 1947. godine, a Evita je bila jedna od najglasnijih zagovornica da žene dobiju veću ulogu u društvu. Nakon toga osnovana je i ženska politička organizacija koja je okupljala veliki broj žena širom zemlje. Možda najpoznatiji trenutak njenog života dogodio se 1951. godine, kada je pred ogromnim skupom u Buenos Airesu govorila o pravima žena i radnika. Bila je to žena koja je pokazala da se i glas nekoga ko dolazi iz skromnih početaka može čuti daleko. Posebno je ostala upamćena njena jednostavna ali upečatljiva pojava. Iako je postala simbol moći, trudila se da se pojavljuje među ljudima. Posjećivala je radnike, porodice kojima je bila potrebna pomoć i često provodila sate slušajući njihove probleme. Za svoje pristalice nije bila samo supruga predsjednika, bila je neko ko je došao iz naroda i ko je prema njihovom mišljenju predstavljao njihove nade. Još jedna zanimljiva činjenica jeste da je Evitin život inspirisao brojne knjige, filmove i mjuzikle širom svijeta. Njena priča postala je simbol uspona jedne žene koja je iz skromnog života stigla do samog vrha društvene moći. Evita je umrla 1952. godine sa samo 33 godine. Njena smrt izazvala je veliku žalost u Argentini. Hiljade ljudi izašlo je na ulice da joj oda počast. Međutim, iza poznatog imena ostala je i poruka o tome koliko su važni upornost, obrazovanje, hrabrost i sposobnost da se čuje glas drugih ljudi. I kao što smo rekli na samom početku, Evita Perón ostala je zapamćena kao žena koja je od djevojke iz siromašne porodice postala jedna od najpoznatijih figura 20. vijeka. Pratili ste Riznicu mudrosti.

Radio Berane. Ovo je vaš radio, Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, S-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
6: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
5: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069 313 456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
7: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
6: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
8: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
0: Slušate Radio Berane.

Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.

0: U današnjem izdanju Minuta za klasiku čuli smo tri različita glasa Balkana, ali i tri različita načina na koja se klasična muzika na ovom prostoru oblikovala kroz tradiciju i evropsku umjetničku školu. Iako različiti po stilu, vremenu i izrazu, ova tri kompozitora povezuje ista ideja da se muzika ovih prostora može graditi iz vlastitih korijena, a da istovremeno govori univerzalnim jezikom klasične umjetnosti. Dragi slušaoci Radija Berane, hvala vam što ste da.
1: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
3: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašine i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. U ponudi i akumulatorska pumpa za prskanje zapremine 18 litara po super cijeni od 39,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051-233-222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
5: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bastiketfor.me i na autobusnim stanicama.
6: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
5: Agromont poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane. Slušate Radio Berane.

0: Rijeka Sport.
1: Talasi su Radija Berane, pratite novo izdanje emisije SMS, odnosno Sport Muzika Sport. Da napomenemo, naš današnji gost je višestruki Guinnessov rekorder Žarko Janković. Eto, pomenuli smo malo i taj borilački sport i tu tvoju tremu koju si posljednji put imao prije više od 25 godina. I ajde malo da se vratimo upravo u tvoje, ajde, mlade dane, djetinjstvo, kako god. Da li si jednostavno tad već pokazivao sklonost ka ovakvim izazovima?
2: Jako vam kaže da me to nešto nikad nije privlačivalo do tad, do te 2000. godine. I tad smo slučajno, ja i par drugara, tamo kod nas ima jedan kamen, čuveni brankrš, tu smo bili i neku priču, zezanje, lijevo, desno, čujemo da se otvorio taj jiu-jitsu klub Panter u Beranama i ajde da odemo, da probamo, tu smo započeli prve korake u jiu-jitsu klubu Panter kod Danila Danilovića, kojeg ovog puta pozdravljam, i tako da smo odatle i krenuli sa tom japanskom džiu-džicom, gdje nas je upravo prvo takmičenje dočekalo to. Mi smo očekivali da bude prvenstvo države ili nešto, međutim, sačekalo nas je prvenstvo, tad zadnje prvenstvo SRJ, gdje smo napravili odmah u samom startu jedan lijep rezultat. Ja sam u finalu izgubio takmičara iz džiu-džicu kluba Tikvana Bačka Topola, i onda smo nastavili, došlo je na red prvenstvo Crne Gore, kupovi Crne Gore i tako dalje i tako dalje. I onda sam morao da napravim jednu kratku pauzu, gdje sam opet nije me zanimalo. Ta je pauza trajala nekih 2 mjeseca, nije me zanimalo. I ajde, mislio mlado, ludo, 20 godina. I ajde, šta će meni to, lijevo, desno. I onda ajde, Dejan Radević, komšija, i onda ajde dođite kod mene, probajte, mi smo pošli kod njega i evo danas smo tu sa njim i on sa nama, guramo tu priču, ko što sam rekao, koja traje već 26 godina i nadam se da će trajati još dugo uz dobru koordinaciju svih nas.
1: Mi vam to svakako želimo. Eto, pomenuo si upravo tu pauzu, ili to možda bio kod tebe najteži trenutak i možda trenutak kad si razmišljao da odustaneš od svega ovoga?
2: Pa bilo je i tih misli u tom trenutku, to je bila neka povredica, ali šta će meni to razmišljanje, šta će to meni da mi neko opet slomi ruku, da mi neko povrijedi, da mi slomi nos, da ali eto, bilo je toga, neću više, šta će meni to, ali opet, eto, vratio sam se posle 2 mjeseca i to je to.
1: Što se kaže, još smo tu. A možeš li možda iz te tadašnje pozicije, da li si li mogao da zamisliš da ćeš jednog dana biti Guinnessov rekorder?
2: Ne, stvarno ne, niti mi je to prolazilo kroz glavu, niti ništa. Kao klinci smo sve to gledali, čitali, ali nikad bit će to jednog dana, stvarno ne. Ali eto, ja kažem, sve su to neke ljudske sudbine, sve nam to donese vrijeme i ko zna šta nam nosi vrijeme sutra. Ja sam i u tom intervju za televiziju Crne Gore, posle samog događaja 30.5. rekao, evo sad isto ponavljam, tu noć je bio moj zadnji rekord, od toj noći ja neću više pokušavati da se bavim tim rekordima, jer mislim da sam dostigao taj vrh koji me ispunjava, ali evo sad da najavim, bit će neko iz našeg grada ko će da naslijedi.
1: Eto je, poštovani slušalci, nova ekskluziva, svakako za nas, i hvala Žarku na tome. Eto, prije smo napravili paralelu između tvog prvog i, kako si nam upravo sad rekao, ne posljednjeg, već zadnjeg Guinnessovog rekorda. A ono što ću da te pitam jeste, kad si bio više uzbuđen? Da li je to prvi, zadnji ili neki rekord između?
2: Ovaj zadnji sa vatrom, sa jajetom u ruci, jer tako sam počeo rekord s jajetom u ruci i neđe sam znao da će to bude, jer sam sebi dao zadatak da će to da bude zadnje što ja pokušavam, oborio, ne oborio, dostigao rekord, ne dostigao, to je moja odluka bilo da to bude zadnje. I opet neđe u posvijesti imate u glavi, a ne bi voljelo da se oprostim, a da ne oborim, i onda date baš maksimum od vas i dođete do tog cilja i oprostite se od obaranja rekorda na neki najljepši način.
1: Upravo, upravo tako, nisi mogao da izabereš možda bolji trenutak da se povučeš, ali evo, ja ću svakako ostaviti prostora za to ako se nekad možda vratiš, ali o tom potom.
2: Pa to je upravo ono što sam rekao, nikad se ne zna šta nosi vrijeme.
1: Upravo. A ono što sam htio da nastavimo samu priču, kakva je razlika između Žarka koji je tada oborio Guinnessov rekord prvi put i Žarka koji je to uradio prije nekoliko dana?
2: Pa ako kažem da nema razlike što se tiče u mom ponašanju i svemu tome što može da potvrde ljudi koji me znaju i čak i vaše kolege iz radija, mene ništa to nije promijenilo, ostao sam isti, uvijek sa svima ok, uvijek za sve tu, kao i oni za mene, tako da nisam od onih, nisam političar koji sjedne u fotelju i zaboravi sve ostale.
1: Tako je, znači ostao si odan prijateljima, gradu i svemu ostalom. A ili postojalo nekad nekih neuspjeha prilikom obaranja tvojih Guinnessovih rekorda, odnosno pokušaja da to uradiš?
2: Postojalo je i to se desilo jednom u Tuzli, ali ako ne pokušate prvi put, uvijek imate mogućnost da probate i drugi put. Tako, to se desilo jednom u Tuzli. Nisam uspio za pola bloka, vjerovali ili ne, zato što blok je pukao do pola i tu je stao. Naravno, nije priznat, ili po pravilniku svaki blok mora da pukne.
1: A jesu li ti, uslovno rečeno, porazi ponekad korisni? U stvari jesu sigurno, ali koliko su korisni i šta se nauči iz tih neuspjeha? To je možda neki savjet koji bi mogao da daš mladima.
2: Iz svakog poraza možda da naučite neku lekciju lijepu, ali prije svega ja uvijek i djecu u klubu savjetujem, prvo što moraju da nauče da gube. Jer imate djece i seniora i odraslih ljudi koji prvi poraz dožive, njih nema. Ne. I svakog poraza postajemo jači, svesniji, damo više od sebe, čak i ne moramo da dajemo više od sebe, samo ono što imamo kod sebe treba da učvrstimo. Tako da, evo i danas ja, moj savjet je svima, prvo da naučimo da gubimo, pa ćemo da budemo nepobjedivi.
1: Odličan savjet svakako, a poštovani slušalci, idemo na još jednu kratku muzičku pauzu, pa se vraćamo emisiji.

U svijetu koji stalno žuri, postoje trenuci koji pripadaju tišini i muzici koja traje vjekovima. Dobrodošli u Minute za klasiku.